0: Весела Коледа.
1: Christmas Diam, Mubarak.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселый Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа.
1: Christmas Діамо, Варка.
2: Жую Ноел.
3: Ла Крістуя.
4: Вон Надале.
5: З Новим Годом.
6: Феліс Навідат.
7: Веселих Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.